kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utavla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi namenjen.

0: No, mi nemamo zabranjene teme, samo laganica, tako ćemo i ovog četvrtka. Dobro jutro. Jutarnji show Radio S. Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa konačno je moglo da se spava, ima ove jutarnje svežine još uvek, ali toplo i danas. Leto ne popušta, temperatura od 28 do 32, ipak dosta prijatnije, ali od vikenda ponovo se penjemo na iznad 35 stepeni. Idu prve vesti, Irena i Ivan bude Srbiju, dobro jutro svima. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S. Nenad Drašković iz Zubinog Potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen iz KBC-a Kosovske Mitrovice u klinički centar Srbije, gde će nastaviti lečenje. On je izjavio da su ga trojica policajaca izvukle iz kuće, vezali za drvo i tukli, tražeći da im preda oružje. Drašković je u bolnici posetio predsjednik Srbije. Povodom brutalnog prebijanja Nenada Draškovića od strane takozvane kosovske policije, predsjednica Skupštine Ana Brnabić je istakla da Beograd odbija da ćuti o tome i da će zahtevati odgovore i konkretne poteze. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Vlada je donela uredbu o geografskim zonama za sisteme bespilotnih vazduhoplova. Korisnici dronova

0: ozbiljnost, a?
1: Samo tako može srpski fudbal i da nastavi dalje, ako ne da bude još bolji. Moje mišljenje skromno.
2: Leto bolje zvuči. Radio je.
3: Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Da.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro Srbije, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je četvrtak, 13. avgust i evo šta ćemo.
4: Pa tema jutra kad te žena pošalje po burek, ideš i ništa ne pitaš, iako si milioner kao Nikola Jokić. Sad pitanje za vas, da imate milione i dalje bi šta, čega se ne bi odrekli? Malo ćemo o tome. Naučnici rade na formuli da se čokolada više ne topi. Generacija Z vraća se olovci i papiru.
1: I, ja, brate, kakvi smarači.
4: Kažu da kašika za bolji san. O čemu se tu radi, malo ćemo i o tome.
1: Pa najde se lepo pred ovaj klo. Najde se koji danas tu uveče, pa zaspiš odmah. Oliver Dragović i Anđelina će da otvore ovo jutro. Podsećam, 13. avgust je u pitanju. Ne znam da ste gledali Pomračenje, ja zaboravio.

0: jug.
1: No, dobra stvar, dobar jutra. Početak jutra, 6 sati 13 minuta je, dobro jutro. E, idemo ovaj pričom malo sada u ovaj
0: da se zasladimo.
1: Da se zasladimo kao
0: naučnici,
1: da, da li će to biti moguće.
0: Rade da se čokolada više ne topi.
1: Ha, brat.
0: I ako im ovo uspe, onda stvarno bravo. Svaka čokolada na ovoj vrućini rikne, bude onako
1: sokić.
0: Bude ona tvrda kad je kupujemo, kad je donesemo, kad dođemo do kuće i otvorimo, onda vidimo ipak da se ona u nekom trenutku negde topila.
1: I stvrdla više
0: pobelela,
1: puta.
0: Pobelela, da.
1: I zato je pobelela. Pa da,
0: da, malo je deformisana. Ako zaustave proces taj topljenja maslaca koji prelazi u tečno stanje i ti kristali neki se razbijaju, biće to epohalno otkriće 100%. Jer znamo da i kad stavimo čokoladu u frižider, ona više nije ista. Nije to taj ukus.
1: I kad otvoriš tako belu, brate, pa ne jede ti se, nije to to, brate, nije to taj ugođaj.
0: Da se ne lažemo, ne znam da se slažete. Zato ajmo tehnolozi, bodrimo vas, samo napred, navijamo za vas.
1: Hoćemo čokoladu koja se ne topi.

0: dok Oliver Mandić završava svoje, veliki pozdrav Svetlani, Nandoru, Peđi, Sneži, Sanji i ostalima koji su se priključili već, ko nije, nek upadne odmah u jutarnji show. 065-44-494 naš Viber broj, a evo šta ćemo u nastavku. U čemu je pogrešila pevačica Zorana Pavić? Krenula berba grožđa, ali šta je tu čudno? I zašto su policajci maskirani u žbunje? I gde? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Hoćete da čekiramo ove granične prelaze? Ja sam to već uradio. U principu gužvi danas nema. Od crnogorskih Gostun malčić opterećeniji, ali na Špiljanima za to nema žive duše. Na Preševu je drugačija situacija. Vidi se da se još ide za Grčku i mislim to je potpuno okej. Samo da znate da vas čeka gužvanjac na Preševu, ne strašan, ali gužvanjac. I ostalo nam još Evzoni, ako već prelazite na tu stranu, da znate da vas na Evzoniju očekuje onako manja gužvica, ništa spec. Tako da jedno okej jutro, ako mene pitate kad je vožnja u pitanju. Jelena Rozga i Zdravko Čolić slede na S-u. Mi želimo prijatnu vožnju i srećan put.

0: čuješ ovu stvar, kako je dobro kad se s nekim shvataš, je li tako, gospođo moja?
1: Pa naravno.
0: E, to volim da čujem potvrdu samo svojih razmišljenja i konstatacija. Da vidimo gde smo.
1: Pa, super prijatno napolju. Danas temperatura od 28 do 32. U Beogradu se očekuje sunčano toplo sa temperaturom do 31 stepen trenutno. 14 Novi Sad, Sombor 13, Kragujevac 14, Vranje 20, Beograd 20. Tri stvari.
0: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da je krenula berba grožđa u Italiji u vinskom regionu Franca Corta. I to ranije nego ikada. Naravno se zbog visokih temperatura, padavina ispod proseka i tako dalje, tvrde da su dosta poraneli u berbi, mnogo više nego na primjer pre 30 godina, ali vreme se menja, menjaju se navike, moramo i mi da se menjamo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pevačica Zorana Pavić nije prestala da priča svoju anegdotu sa nastupa kada su hteli da je plate šerpama. Pre koncerta je dobila prvi deo honorara, a umesto drugog organizatori su ponudili šerpe. I ona je rekla da ne želi šerpe, ali Lepa Lukić je pristala da uzme te šerpe.
0: Pa jesu za bile za indukcijenu ploču, su samo one specijalne.
1: Nemam pojma, slušaj, sad Zorana dodaje da je pogrešila, da je trebala da uzme šerpe kao Lepa Lukić, jer drugi deo honorara nije ni dobila.
0: Brate, samo ovdje ja mislim da može, majke. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da su New Jersey-u policajci maskiraju žbunje da bi uhvatili vozača koji koriste mobilne telefone u toku vožnje. Brate, znači, mi dobro prolazimo pošto naši ne iskaču iz žbunja tako lako. Ali ko zna, možda i mi uvedemo ovako...

0: ova polovna roba, a? Tropico Band. 6.38 je. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa, današnje generacije ne mogu da shvate jedan post kako su nas roditelji za dobro zdravlje i ovaj, kad nam se jelo nešto slatko nudili mućenim žumancetom i šećerom.
0: Ko se sablaznije ovde, Dušica?
1: Pa da, ona to kaže nikad nije čula. Mi smo čuli za to, ja sam čula za to, ali nisam volela i nisam jela.
0: Šta čula, pa dobro videla si valjda se to radi.
1: Nije mi se to sviđalo.
0: Ja sam sina na slavi kod bake mutio li mutio.
1: Eto, jeo si žumance sa šećerom.
0: Žumance sa šećerom i nikad nisu hteli da mi umute mikserom, nego muti sam, kaže.
1: Pa da, mutiš sam
0: kašičicom. Onda moraš da mutiš kašičicom i što duže mutiš, to ti se više jede, ali što duže mutiš, ono je bolje, lepše. Ona gustina se dobija, postaje svetlo žuto, mutiš ga do besvesti i možda ga mutiš dok ne postane bež.
1: Eto vidiš, ja to nisam volala, ali sam zato volala, na primjer, pavlaku. I pavlaku sa šećerom da jedem i sa koricom hleba onako iscepkano.
0: Ti si sebi improvizovala poparu, dete moje.
1: Slatku poparu.
0: Slatku poparu si ti
1: pavlaku,
0: sebi pravila.
1: Da. I onda posle nini čudo što sam takva danas. Buckili, šta ćeš?
0: A da nisi bila buckili? Nisi ti
1: pa
0: to kad cijela bila buckili
1: nisam,
0: baš?
1: Nisam, da, nisam.
0: Ha, nemojmo
1: nema
0: to.
1: Veze. A, ovaj, a današnje generacije ne mogu da do godinu dana ne daju im šećer. Ne znaju deca šta je šećer da osete.
0: Na da.
1: Pa zamisli sad. A opet ugojazna.
0: Da, pa to je za drugi stvari. A zamisli sad da umutiš žumance sa ovim mega zdravim šećerom od Trske, brown.
1: Ne znam,
0: da,
1: nisam
0: znaš da ću da probam, samo da me ne vidi žena, da me pita šta radim, pa da mora da objašnjam, da evociram uspomene iz detinjstva, pošto mi brani da jedem slatko. E, Matija Cvek i Emina Jahović slede na S-u, dobro vam jutro. Irena Ivan sa vama do desetke danas, kao i svaki put.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
14: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mine Jahović, još ti se nadam u 6.50. To je bitno, muzika nam je bitno, ali imamo i one nebitne informacije i evo baš da ih čujemo.
1: Kaže, sutra 14. avgusta je dan

0: kada po starom verovanju mnoge devojke mažu John Medom kako bi privukle budućeg muža.
1: A umrat.
0: Nebitno jer je nebulozno pre bi ostarila s mačkama nego umuljala cipelu u med i zalepila onako.
1: Jel se u dnevnoj sobi maže med ili ispred ove vrata?
0: Ne znam. Nadam se da toliko baš nismo očajni. Brad Pitt posle abstinencije od alkohola duge 7 godina počeo umereno da pije.
1: Ha!
0: Čuj umereno. Znamo mnogi koji su tako posle dijete počeli umereno da jedu slatko pa se otelo kontroli. Let za Toronto otkazan je jer dete nije htjelo da se veže. Nebitno jer ovde kod srpskog roditelja i kako bi avion poleteo na vreme. Kad bi samo kroz zube ono prosik to veži se da će ne biti.
1: Mislim bi mu postoji brate da ću otkenem glavu.
0: Dalje nećemo, da.
1: E, Sergej Četković i Vesna Pisarović, tako smo odlučili da završimo ovaj prvi sat. Priznaćete da je gotivno. Za sad kidamo. Pa ajde zajedno da pocepamo i ovaj četvrtak. Dobro jutro. Šta?

0: 6.59 je. Vesna Pisarević je pečatirala prvi sat. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Pa iznenadit ćete se kako je napolju svežnjikavo, ali ovaj danas ipak toplo. Od 28 do 32, ali nećemo krepati na ovim temperaturama. Prije ovo još uvek. Najavili su ponovo jako toplo od vikenda, pa na sledeću nedelju, znači, se temperature idu čak i preko 35 stepeni. Mi idemo na vesti sa 7. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Nenad Rašković iz Zubinog Potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen iz KBC-a Kosovska Mitrovica u Klinički centar Srbije, gde će nastaviti lečenje. On je izjavio da su ga trojica policajaca izvukle iz kuće, vezali za drvo i tukli, tražeći da im preda oružje. Rašković je u bolnici posetio predsednik Srbije. Povodom brutalnog prebijanja Nenada Raškovića od strane takozvane kosovske policije, predsednica Skupštine Ana Brnabić je istakla da Beograd odbija da ćuti o tome i da će zahtevati odgovore i konkretne poteze. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljno.

0: mirni pregovori. Vlada je donela uredbu o geografskim zonama za sisteme bespilotnih vazduhoplova. Korisnici dronova moraće pre leta da provere ograničenja dostupna putem mobilne aplikacije. Letovi će biti zabranjeni uz granicu i autoputeve, a uredba će se primenjivati od 29. oktobra. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić saopštio je da je trener Dejan Stanković sa stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Najavio je da će u decembru biti novi izbori za rukovodeća mesta u klubu. Bile su ove vesti.
1: Sledeće su u 8. Dobro jutro. Bolje zvuči. Aha. Irena
2: i Ivan. Radio S.
1: Naravno.
2: Dobro jutro.
3: E.
1: Dobro jutro.
3: Ljudi stavljaju kašiku ispod jastuka pre spavanja.
1: Zbog da bi bolje spavali, šta?
3: Pa da. Iako ne postoji naučni dokaz koji potvrđuje da kašika ispod jastuka može da utiče na kvalitet sna, mnogi tvrde da bolje spavaju, jer ih ta kašika povezuje sa domom, toplinom, hranom, dobrom energijom porodice i kažu da je tu ta neka spojka.
1: Znači ne kašičica ona, nego kašika supena.
3: Kašika, da. Naša koleginica Iva Veštičar ima nestanicu, pa smo je naterali da sinoć stavi kašiku da. Ispod jastuka. Slikala je da. I kašiku i jastuk sinoć. I evo je sad se oglasila. Kaže, radi kašika.
1: Ma da li je moguće?
3: Kaže, radi kašika, naspavala se.
1: Eureka.
3: Jeste ustala u 6, ali nijednom nije ustala noću da se šeta, da pije vodu, da piški, ništa. Nije mrdnula. Sad ćemo da vidimo
1: jedva
3: dalje.
1: Jedva čekam da je vidim. Mislim da mi ispričaš
3: mislim
1: taj kako.
3: Mislim da treba 7 dana da bude na kašiki. Ispod jastuka.
1: 7 dana na...
3: Pa
1: to?
3: Da vidimo šta će dalje.
1: Da li je to recept?
3: Pa da vidimo.
1: Ili sad mora neka za uvek proba, kašika
3: šta
1: da se...
3: Šta je košta?
1: Jaoj, majko milo. Ja volim.
3: Da sutra kad ne budemo mogli da je probudimo.
1: Da. Da se ne navuče da ne stavi kutlaču, šta ćemo onda da radimo? To je još veća toplina doma i još više stane u nju tople, super. Asocira nam samo nešto dobro. Jakov Jozinović i Željko Joksimović idu upravo sad. Otvorite uši.

0: Uđete sa crnokosom ili sa plavokosom? Svi portali šerovali fotku Nikole Jokića u pekari kako kupuje burek. On je sa plavokosom otišao tamo.
1: Normale.
0: A?
1: Normalno, kupuje burek.
0: Najnormalnije, da, a kao sav normalan svet.
1: Koju Jokićevu ljudskost tipa bazen i pekara biste zadržali i da imate milione? Jokić 250 miliona dolara na računu, čeka red za burek u somborskoj pekari. U džepu toliki novci, a on čeka četvrt sa sirom, a ne mora.
0: Ne mora.
1: To je verovatno čista ljubav.
0: I ne mora da ide, možda ima da iskopa sebi bazen, da napravi najbolje uslove. Ne, on ode do Kljajićeva na bazen.
1: Tako. Da imate milione, koje rutine, čega se ne biste odrekli nikada, na primjer u koju pekaru biste i dalje išli, u kojoj birtiji biste pili i dalje.
0: Šta biste radili i dalje?
1: Nosili od garderobe, šta ne bi bacili nikad? Da ste milioneri, a čega se ne bi odrekli od ovih naših normalnih sirotinskih navika, što se kaže?
0: Eto, prosto pitanje, ljudi, malo razmislite, pa se vraćamo za dve, može? Ja te

0: A da, vrhunska je stvar, moramo da priznam. Novi fosili. 717. Da sutra postanete milioner, koja je to jedina sirotinska navika koju se ne biste, koje se ne biste odrekli nikada. I evo da vidimo šta ste nam pisali.
1: Kaže Milica, oni balaja jastučići za podočnjake iz DM-a od 99 dinara. Ne bih se odrekla nikada i ne bih kupila nikad skuplje. Samo da. Mnogo njih istih ovih od 99 dinara, jer imam utisak da me resetuju, vrate u život i ja tako uživam u toj sitnici. I toga se ne bi odrekla nikad.
0: Nikola doda, imam majicu 20 godina koju spavam, ne bih se odrekao nikada ove majice ni u životu, iako ima rupe ispod miške i ubio bih za nju. Pa jeste, te to razumem isto kao ja.
1: I Sidora kaže, nikad se ne bi odrekla da umačem hleb u salatu.
0: Jao da.
1: I nikakva ceđena, kaže, hladna ulja, ni maslinovo ulje, nego onaj sirotinski zejtin, bukvalno iskon, onaj... kad god, i koliko god da imam para i... Nikad se ne bih odrekla toga da umačem vruć hleb u taj sladak paradajz, u taj sokić.
0: Jes, hvala, mogu da razumem i prihvatam apsolutno ovaj odgovor kao validan. Da. Pišite nam i dalje 0654-4494. Čega ste se to ne biste odrekli nikada, iako ste možda postali milioner u nekom trenutku. Odnosno, ako biste, da kažem. E, u nastavku, ne znamo ni šta je voće ili ni da li je voće ili povrće, ali znamo da menja pol. Šta je u pitanju? Za koliko stepeni su okeani topliji ove godine i koliko je izdominirao Bogoljub Karić, sve to i ovo u tri stvari koje juče nismo znali, a danas ćemo saznati.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octo... nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha.

0: Izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Čuli ste poruku Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije. Tako da tu nema šta da vam dodam. Mogu samo da vam kažem da se radi na rehabilitaciji petlje Surčin. I da će biti zatvoreni isključenje sa autoputa iz pravca Niš-Čačak i uključenje na autoput ka Novom Sadu, dok će isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Niš-Čačku biti u funkciji. Tako stoje stvari trenutno kada je petlja Surčin u pitanju. Gde god da ste pošli, samo laganica bez nervoze i jurnjave radije želi srećan put.

0: zbog nje. Odličan Flamingos. 7.32 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa danas do 32 stepena, Beograd do 31, jutro prijatno, od sutra toplije ponovo. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da avokado, prvo smo raspravljali, to moram da vam kažem, pitali smo se da je avokado voće ili povrće, pa smo došli do zaključka da je ono ipak voće, ali nismo znali da menja pol u toku dana više puta. Cvetovi avokade imaju i muške i ženske reproduktivne organe koji se aktiviraju različito doba dana, tako da prilično neobičan ritam ima taj avokado. Ja ne znam, Ivane, ali ti više voliš kad kupiš muški ili ženski?
0: Ja isključivo ženski avokado kupujem, mnogo je lepši ženski, mekši je i primamljiviji ovako i na oko i pod rukom. A muški je tvrd obično onako i postaću s tim.
1: Da, da.
0: Tako treba da se razdelimo. Ti kupuješ muški, a ja ženski avokado i onda ćemo, znaš, i onda će nam telo opet biti mlado. Ajde, Lutko. A da, ja sam na redu, izvini. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je zabeležen novi rekord temperature svetskog mora. Mislim, ovo nije za smenje. Smenim se od malo pre, okeani su topli za 0,7 stepeni, a mi smo svedoci da su temperature površine mora širom Evropu i julu dostigle rekordno visok nivo. Evo, na primer, čuli smo da je more u Dalmaciji, koje je onako uvek svežnjikavo i to ovih dana kao bara, 29 stepeni na površini.
1: Vode.
0: Da. Jezivo. Jezivo.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Bogoljub Karić častio dečaka koji pere šoferke sa 100 evra. To se desilo u Beogradu dok je Bogoljub bio na semaforu u koloni nekoj. I mnogi su ono odmahivali rukom kao ne treba, ajde, tutanj beži, drm brn, a Bogoljub je mahnuo stotkicom.
0: Samo neko ne ispuni ono obećanje koje rekao.
1: Eto, to, da će za milion.
0: Da će bivši
1: zaposleni dobiti milion, da tako je. To mi jedina nada
0: da postaneš milionerka u životu.
1: Milioner, da.
0: A ja malo da se ogrebemo
1: i to,
0: opore
1: da,
0: tebe.
1: Obećala sam.
0: Jao, mile, ajmo Bogoljube. Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilnog aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jiska.rs i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Anđelina kida s ovim novim pesmama, majkim. Mislim, ne s ovim, nego ovim. Soba 402, Batice. A, dobro. A, dobro jutro još jednom. Ajmo malo o generaciji Z. E, obećali smo vam.
1: Sad novo nešto. Kažu, vraćaju olovku i papir u kancelarije. Digitalna generacija se odriče digitalnih inovacija. Umorni su više, kaže, da bulje u ekrane i sada ono, po starinski lepo sednu i pišu, brišu, prišu, može tu i belilo da se uključi za greške. Ja ne znam, evo, moram da se pohvalim da Dušica, naša koleginica, ona ima svesku. Generacija Z, neki klinac kad bi vidio njenu svesku, podlepio bi. Pa ta sveska peva. Ljudi, taj rokovnik je ukrašen najjačim nekim stikerima, pa to je luda, luda, luda kuća.
0: To je lepo ispisano, da. To su naši krugovi neki koji mi koristimo za ovaj, pardon, malo sam zevno, kad pravimo ovaj program i tako dalje, pa to su nam sati, pa to je ona lepo iscrta, pa crtice, pa doda, pa kad, u koliko, šta treba da... Pa vrhunski, stvarno vrhunski.
1: Uživa dok piše u tu svesku.
0: Da. Ona je klasično predstavno.
1: A isto tako koristimo i imenik. Ali onaj imenik od papira, mislim, sveska, sveska imenik.
0: Pod D, Dušica, pod A, B, C, D, Iris, odnosno Irena.
1: Tamo pišemo sve brojeve telefona, za svaki slučaj, neka, neka stoji tu. Iako smo i mi digitalno pismeni, imamo i laptopove u firmi i sve, eto, mi koristimo i sveske i olopi.
0: Hoćemo, jednostavno hoćemo.
1: Sve, da. Nismo mi baš toliko blesavi.
0: Pa, da.
1: U jednom trenutku pokušali ste da nas pregazite, a sad polako prihvatate ono što je ono dobro od nas. Evo, i pored toga što generacija Z vraća olovku i papir, sad žele i da žive životom kao italijanski penzioneri, kao italijanske bake, none, rasterećeno, da se gušta.
0: Da. I nek se vrate na one mobilne telefone koje smo mi, kad smo počeli mobilne telefone, mi smo generacija koja je počela ih koristiti, zar ne?
1: Znači, nije sve u svetlima ekrana, da se razumemo.
0: Idemo malo analogni život. Dobro jutro.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa malo ove svežine što nas časti i tekako prija. Napolju lepo, danas toplo do 32 stepena, u Beogradu se očekuje 31. Za vikend isto lepo, sledeće nedelje ponovo temperature iznad 35 stepeni. Tačno 8 sati, vreme za nove vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo, budete Irena Ivan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nenad Drašković iz sela Drenu u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog ozbiljnosti povrede na lečenju u Kliničkom centru Srbije. Srpska lista saopštila je da je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba koji zbog straha ćute. A zbog ćutanja Euleksa, srpske nevladine organizacije traže hitnu istragu od Brisela. Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu, kada su nepoznati napadači otvorili vatru na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici.

0: ubiti.
1: Tada su ubijena dva dečaka. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila istragu 2010. godine zbog navodnog nedostatka dokaza. Predsjednik Vučić boraviće danas na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. U Srbiji su trenutno aktivna čak 33 požara na otvoreno. Najteža situacija i sada je u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i kod Bojanovca. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Crno-beli imaju veliku prednost iz prvog susreta odigranog u Beogradu. Meč počinje u 5 popodne, a prenosit će ga RTS 2. Bile su ove vesti.
2: Sledeći su u 9. Dobro jutro. Jutarnji
3: show Radija S sa Irenom i Ivanom.
2: Ćao, ćao, još jednom.
4: Kako ste?
5: Današnji show posvećujemo.
4: Pa evo, svima koji su ubeđeni da je leto već gotovo, iako je napolju pakao, vratili se sa odmora, ne bismo da širimo paniku, ali 1. septembar je za 18 dana.
2: Oliver Džiboni pa Adi Šoši Senida. Dva dueta za početak sata.
6: Da sam slobodan od želja i više nemam slabosti,

0: Znate kad će biti sve kako treba? Kada čokolada prestane da se topi, a naučnici intenzivno rade na tome. E sad, cvrc, da li to može, majke?
1: E, ako im ovo uspe, onda stvarno bravo, svaka čast. E, čokolada na ovoj vrućini rikne, odmah se razumemo. Bude ona Supica. Tvrda? Bude ona tvrda kad je ja donesem, kad je ono,
0: u,
1: bude
0: marketima
1: u marketu tvrda,
0: hladno,
1: da.
0: Pa
1: e, onda kad je donesem kući, otvorim onaj papir, onako tačno se vidi da se u jednom trenutku svog života ta čokolada topila.
0: I, ili više puta.
1: Da, i onako bude izdeformisane ivice, onako, ili ne budu kocke ravne, kocke prave, nego valovite.
0: Ali najviše mi odbija boja,
1: po beli. Da, užas. Da. I ako zaustave sad ovaj proces topljenja kakao maslaca koji prelazi u tečno stanje i ti neki kristali se razbijaju, ja mislim da će to biti, boga mi, epohalno otkriće.
0: To će biti heureka, brate.
1: Jer svi znamo da čokolada koju stavimo u frižider više nije čokolada, nije to to, nije isti ukus, nije ništa isto.

0: Ja ne znam da se slažete, a...
1: Slažemo se.
0: Ajmo, tehnolozi, znači, bodrimo vas, navijamo
1: Palčevi
0: za vas.
1: Palčevi thumbs up i gore. Da gore i idemo, da.

0: Oliver Mandić nije za nju. 8.18 je.
1: Dobro jutro. Današnjim generacijama je neshvatljivo, kaže jedan post, da su nam naši roditelji za dobro zdravlje i kad nam se jelo nešto slatko, mutili žumance sa šećerom. I to je bila ono poslastica vrh vrhova. Juče smo baš pričali o tome.
0: Ali nisu ti samo roditelji mutili, nego ti daju, pa muti sam. Pa ti muti
1: doktor. Ti si to jeo.
0: Da, brat.
1: Dušica kaže, na primjer, naša koleginica da prvi put čuje za to.
0: Da, ja, to mi nije jasno, nije ona baš toliko mlada.
1: Ja sam naravno čula za to. To se jelo, bre, evo i Sandra.
0: A mene čuli da ti to nisi jela, bre.
1: Sandra koja je odrasla na Vračaru je jela žumance i šećer, isto koji Iva što je odrasla u Milanovcu i ona je jela žumance sa šećerom.
0: To nema veze sa pozicijom na kojoj se nalaziš.
1: Ja sam imala babu u Golubincima u Staroj Pazovi, tako i ja sam, ona je to, nisam jela, ne znam, nisam volala, zato što sam volala nešto drugo.
0: Gadilo ti se žumance, priznaj.
1: Verovatno živo, da. Ja sam jela pavlaku sa šećerom i udobljen, hlebom, u koricu hleba. Udrobljenom u to.
0: Evo, štucam,
1: to sam volela da jedem, ne znam zašto.
0: Štucamo te pavlaki, nije mi jasno, ispravila popar u sebi, šta?
1: Slatko.
0: Slatka popara. Modifikovana
1: slatka
0: popara.
1: Skoro do torte sam došla.
0: Da.
1: Ne znam. A eto, danas deca na to se čude,
0: ja
1: to
0: se sećam, ruka me zaboli, jer moraš da postigneš boju i gustinu.
1: Znaš, kad bi majka danas smela da da detetu živo žumance sa šećeru? A, za 100 godina možda ponovo obrnemo taj krug.
0: Da je vidi neka služba za zdravo odrastanje dece, pa da, da je kazni.
1: Prvo šećer ko otvorov dati detetu, a opet s druge strane deca su nam gojazna, a onda kao žumance upitno, razumeš, živo.
0: Ma dobro, da, to su sad druge neke, razgranala se ta tema, ali žumance i šećer, brate mili, sećam se. I u jednom trenutku sam samo prestao, ne kažem da bih sad to uradio, ali podseća na detinjstvo. Možda umutim kad dođem kući, čisto malo da...
1: Znači,
0: samo Sandra da me ne vidi, brate. Ko će to da o njoj objasni? Zašto se to radi?
1: Boki koji nas je slušao u kolima dok je dolazi na posao, kaže, jao, žumanci i šećer, sad ste me kao...
0: Ali onda je rekao, jao, pavlaka i šećer, ne znaš šta
1: pavlaka
0: mu je lepše.
1: I, da.
0: Kako vi stojite s ovim self poslasticama, self-made poslasticama? Ajde, kucnite nam i to na Viber, može... 0654 4494.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Naš poznat.

0: smešno.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Pa dragi vozači, i dalje je ovako prazan, praznikav grad. Vidim da i tamo negde oko 2-3 kad se vraćam kući, to mi je okej. Okay. Nema mnogo veliki gužvi osim na autokomandi u oba pravca gde se malo zastane zbog onih radova podno komande, ali u principu sve ostalo se zeleni. Evo sad ima malo žutog, znači ima kao krenuli ste na posao i to je okej. Okay. Ali nigde nema crvenog osim kada se silazi sa Pančevca. Čak i Pančevac danas zelen, kao i most Mihajla Pupina, tako da sve veze u gradu funkcionišu baš kako treba i to ono što je super. Radio želi srećan put i lepu vožnju. Možeš da...

0: featuring Grše, ne, nego Mijač featuring Grše i Led u 8.33 i idemo dalje.
1: Danas podnošljivo sa temperaturom do 33 stepena, Beograd do 31, 20 je trenutno u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kragujevcu, Vranje 23, Niš, Ćuprija 20 i Beograd 20.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je krenula berba grožđa u Italiji u vinskom regionu Francacorta. I to ranije nego ikada. Naravno sve zbog visokih temperatura i padavina ispod proseka, kažu tamo meštani i stručnjaci. Nikad u prethodnih 30 godina nije krenulo ovako rano.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pevačica Zorana Pavić svojevremeno nije pristala da nastupi, da je plate šerpama. I to se desilo, živa istina. Pre koncerta je dobila prvi deo honorara, a umesto drugog organizatori su ponudili šerpe. I sad rekla je da ne želi, ali Lepa Lukić prihvatila šerpe, na primer. I Zorana dodaje da se tad zeznula, da je pogrešila što nije uzela te šerpe kao Lepa, jer drugi deo honorara nije ni dobila.
0: Lepac ti pojma. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da se u New Jerseyu policajci maskiraju u žbunje da bi uhvatili vozača koji koriste mobilne telefone u toku vožnje. Ne znam, mene jedan pre par godina lažno optužio da sam razgovarao telefonom, što sam se naslonio ovako, kod Doma omladine.
1: A nisi.
0: Pa sam se peglao s njim barem jedno 15 minuta da mu dokažem da nisam. I na kraju mi pristaje da mi vrati ovu vozačku i kaže: imali ste telefon u ruci? A ja kažem: nisam. I sednem u kola i odem. A, u božju malo.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: I VAR! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
7: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
8: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
9: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquared, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
10: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
13: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: Jao bože, šta mi se ovde slušamo van programa, to je isto zanimljivo, ali ne možemo sve baš da prenesemo, ali možemo zato da prenesemo najnebitnije stvari za, koji je danas?
1: 13. avgust. Sutra, 14. avgusta, je dan kada po starom verovanju mnoge devojke mažu John medom kako bi privukle budućeg muža.
0: Mislim, to možemo da iskoristimo sutra, isto za nebitno.
1: Radilo. Međutim, nebitno jer je nebulozno, pa pre bi ostarila s mačkama nego ulepila cipele medom, onako da šljapće.
0: I parket i sve.
1: Sve živo. Ja verujem da baš toliko nismo očajne, tko za nam. Brad Pitt posle abstinencije od alkohola duge 7 godina počeo umereno da pije. Sad čuju umereno. Znamo mnogi koji su tako posle dijete počeli umereno da jedu slatko pa se otrglo kontroli.
0: Ja ne znam nikog.
1: Let za Toronto otkazan jer dete nije htelo da se veže. Nebitno jer ovde kod srpskog roditelja i tekako bi poleteo i ona vreme.
0: Šta si rekao, neće se vežeš?
1: Šta bi rećeš da se vežeš? Te kroz zube porasik to ono sve.
0: Mamu.
1: Dalje nećemo.
0: A majka pored. Saša Lozar, Adel, Željko Vasić, to ovaj trio ide za kraj treći.

0: Željko Vasić je bio žena kao ti. Tačno je 9. Slušate S. Ne mogu ni ja. Jutarnji show Radio S.
1: Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa vedro i sunčano danas, ali korektno toplo, od 28 do 33 stepena, u Beogradu se očekuje oko 31. 20 je u Novom Sadu, 19 u Somboru, u Valjevu 21, Vranju 23, Kruševac 21, Beograd trenutno 20 stepeni. Još uvek lepo i prijatno napolju, imate svežine, a sad vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Nenad Rašković iz Sele Drena u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog ozbiljnosti povrede, na lečenje u Kliničkom centru Srbije. Srpska lista saopštila je da je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba koji zbog straha ćute. A zbog ćutanja EULEX-a, srpske nevladine organizacije traže hitnu istragu od Brisela. Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu, kada su nepoznati napadači otvorili vatru na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, a za zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija EULEX obustavila je istragu 2010. godine zbog navodnog nedostatka dokaza. Predsjednik Vučić boravit će danas na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Trenutno su u našoj zemlji aktivna čak 33 požara na otvoreno. Najteža situacija je i sada je u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. Sport. Danas startuje Masters u Cincinnatiju, na kojem će Novak Đoković pokušati da stigne do 41. trofeja. Srbija će u Ohaju imati još 2 predstavnika, Kecmanovića i Međedovića. Na turniru neće igrati ni Jannik Sinner, ni Carlos Alcaraz. Čuli ste vesti.
0: Sljedeći slušamo u 10. Dobro jutro.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Da, polu ne naspavani, tako da kažem, ali imamo rešenje.
2: Pročitali smo da ljudi stavljaju kašiku ispod jastuka pre spavanja zbog da bi bolje spavali. Iako ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da kašika ispod jastuka može da utiče na kvalitet sna, mnogi tvrde da su bolje spavali.
0: Samo da odmah preciziramo, ne kašičica, ona za, kako se zove,
2: Kafena, nego supena
0: kašika, klasična kašika.
2: I kao ta kašika povezuje se sa domom, toplinom, hranom, dobrom energijom porodice, pa kao tu je ta spojka. I sad, pošto naša koleginica Iva, ona veštičari, ne spava noću, ustaje, drnda, pa se budi rano i to, rekli smo joj da danas, to jest noća, stavi kašiku ispod jastuka.
0: I poslala je fotku pre spavanja na grupu našu, ovu našu.
2: Kašika na jastuku, ja rekao dobro, Iva stavi ispod i javi šta si uradila, i u 6 se oglasila, znači probudila se rano.
0: Nije u 5 kao inače.
2: Kao inače, da. Ali kaže naspavana, nijednom se nije mrdnula, znači nije ustala ni da piški, ni da pije vodu, ništa. Znači spavala je do 6 u fulu. Tako da kašika radi.
0: Kašika radi, mogu misliti kutlača, da je stavila kutlaču, ne bi ni došla na posao.
2: Meni treba.
0: Tebi treba ceo
2: esejk.
0: Tebi treba i ona pljosnata velika za sipanje i ona za posluživanje i male i veliki sve. Ti mora da staviš sve kašičice koje imaš u kući da bi se naspavala.
2: Znači radi posao.

0: Ja, ponovo Libero, ja, 9 sati 11 minuta, neka dobro zvuči, a? Priznaćete. Priznajte sebi, otvorite srce. Da, svi portali šerovali sliku Nikole Jokića koju pekari najnormalnije kupuje burek. Što da ne? I onda smo se zapitali koju Jokićevu ljudskost, tipa bazen, tipa pekara, tipa ne znam šta, biste zadržali da imate milione kao on?
1: Jeste, Jokić, 250 miliona dolara na računu, čeka red za burek u Somborskoj pekari. Možda kupi pola države, a stoji pored običnih ljudi i čeka četvrt sa sirom. A ne mora.
0: Ne mora.
1: To je verovatno čista na... ljubav prema rutini.
0: Da, ne mora ni na bazen, može da ima isti takav bazen u svom dvorištu.
1: Da, da imate milione, od koje rutine i čega ne biste se odrekli nikad u životu, u koju pekaru biste i dalje išli, u koji birtiji bi pili ili dalje nosili neku trenerku, majicu po kući, čega se ne biste odrekli sutra, to je pitanje za sve vas, i da imate milione, eto tako da vas trefi nešto preko noći. Neke obične ove ljudske sirotinske navike. Viber 065 44 4.

0: Parni valja, kako ti ritam 9.18 je?
1: Dobro jutro.
0: Na meni ritam već beži u ovim trenucima, ali trudim se svi sila.
1: Vataj ga. Ko se sad uključio, pitali smo vas da sutra postanete milioner, koja je to jedina sirotinska, obična navika koje se ne biste odrekli nikada, i kad biste imali milione kao Nikola Jokić što čekao u Somborskoj pekari četvrt bureka sa sirom, a ne mora. I evo Milica kaže, onih balea jastučića za podočnjake od 99 dinara ne bih se odrekla nikad u životu, ne bih kupila ni skuplje, samo mnogo, kad bih imala para, mnogo ovih istih od 99 dinara,
0: jer da imam frižder.
1: Utisak da me resetuju, vrate u život. Verovatno možda i ne rade, ali toga se ne bi odrekla nikad.
0: Sandra kaže, ne bih se odrekla, sad ovo ne skapiram, verovatno je mislila nešto drugo, da opišem poklopac od Eurokrema, valja da oližem.
1: Da oliže, da, da.
0: Da oližem da poklopac od Eurokrema, onaj, da, onaj, onu foliju.
1: Nikola kaže, ima majicu 20 godina, mislim da je radioaktivna, ne bi je se odrekao za spavanje da u životu, i ko bi mi je uzeo, ubio bi ga, ima rupe ispod miške. Ali u njoj se najbolje spava, i da ima milione, samo bi u njoj spavao. Isidora kaže, ne bi se odrekla da umačem hleb u salatu.
0: Oh.
1: Nikakva hladno ceđina ulja i ova fancy od tartufa i maslinovo, organsko i bilo šta. Samo običan sirotinski zejtin, onaj iskon ili bilo koji drugi vital. Koliko god para da imam, najobičniji zejtin vrućeg hleba pa umačeš u sladak paradajz, onu vodicu, kaže, eto, toga bi, i to prstima, toga
0: prstima
1: bi,
0: naravno,
1: i pa da gledam. Ima milione, radila bi to isto ponovo, uvek.
0: I ja da imam milione, ne bih se odrekao ono kad ti ostane supe na kraju tanjira pa da ovako popiješ. Da, dobro, dobri ste, dobri
1: kaže,
0: ste.
1: Kaže Miša, ja bih jeo ponovo običnu tunjevinu, a ne Rio Mare. E, hvala svima na gotivnim odgovorima. 9.20 je, još malo smo zajedno. Dobro jutro.
0: Aj, dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz
2: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kublana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Rusnica?
8: Tu!
7: Demanoza?
8: Prisutna!
7: Hialuroni hondroitin?
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
10: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
11: Sve od poda do plafona u salonima

0: internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin-surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: I ajmo za kraj današnjeg druženja da vidimo situacije na graničnim prelazima sa komšilukom Špiljani. Nema mnogo vozila kao ni Gostun ka Crnoj Gori. Preševo se razredilo, super je na Preševu sada kao za prelaz na Severnu Makedoniju. Ja brojim 5 vozila, 6. Drugačija situacija na ulazu u Srbiju, tu je baš velika gužva. E, što se tiče Gradine ka Bugarskoj, tu je isto prazno sve na izlazu, ali je isto ulaz paklen u Srbiju, tako stoje stvari trenutno. Na Evzoniju je onako prilično okej, ništa, mislim ima vozila, to su tri kolone, ali mislim da je to za Evzoniju potpuno u redu. E sad ne vidim kraj kolona, pa ne mogu da vam kažem, ali ono što nam zaista treba svima kad idemo u Grčku je strpljenje, što zbog gužvi, što zbog grčkih policajaca, tako uvek ima nešto. Tako da samo lagano, ljudi, u ovo jutro radio želi srećan put i pametnu, lepu, opreznu vožnju.

0: Da, kopija i Dado Glišiću, 9.31.
1: Danas pa prijatno toplo sa temperaturom do 33, Beograd do 31. Što se tiče trenutnih temperatura, pa lagano kreću da rastu, 23 Sombor, 22 Zrenjanin, Kragujevac 24, Vranje 25, Beograd 23, ali i dalje prijatno.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, pa juče smo se prvo raspravljali da li je avokado voće ili povrće, pa smo došli do saznanja da je ipak voće, ali ono što nismo znali je da na dnevnom nivou menja pol avokado. Cvetovi avokada imaju i muške i ženske reproduktivne organe koji aktiviraju se u različito doba dana, tako da je pola dana avokado žensko,

0: pola muško, prilično neobičan ritam ima taj avokado. Ja ne znam ti kad ti obožavaš avokado, kad ga kupuješ, jel voliš?
1: Isključivo ženski kupujem.
0: Isključivo, sigurno.
1: Viš kako si nenaspavana, došla si konzumirala muški avokado.

0: mora nije za smejanje, naravno. Okeani su topli za 0,7 stepeni. Mi smo svedoci da su temperature površine mora širom Evropu u julu dostigle rekordno visok nivo. Evo u Dalmaciji, na primjer, gde je uvek onako fino, lepo, osvežavajuće more, izmereno ovih dana i do 29 stepeni na površini.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Bogoljub Karić častio dečka koji pere šoferke sa 100 evra. To se desilo u Beogradu dok je Bogoljub bio na semaforu u dugačkoj koloni automobila. Mnogi su samo odmahivali rukom, ono kao nemoj brate, ali Bogoljub je mahnuo stotkicom.
0: Nek mahne on sa onim milionđetom što je obećao da se opariš i ti, pa i s tobom i ja.
1: Evo, to.
0: Znate da je izjavio da bivši radnici BK treba da, da će dobiti kad tad po milion
1: Svi bivši zaposleni po milion evra.
0: Ako dobije, presudu, tako, da. Ako dobije, on je obećao.
1: A ja sam tebi obećala da ćeš
0: bivša...
1: od tog miliona dobiti nešto.
0: Nešto, ti si bivša radnica BK i meni je sad to neverovatno zadovoljstvo da kažem. Broj 1, jutarnji show. Dario

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme

0: Da, Antonija Gigovska, kriva sam u 9:51, ako smo to oslušali i na primjer, evo da kažem, da tako i završavamo.
1: To je to od nas
0: danas,
1: za danas, druženje. Tu smo sutra od 6 ujutru, Irena i Ivan budili Srbiju. Ćao društvo.
0: Aj, ćao, uz vikenda Daft Punk, a i onda Nidnu Badrić.

0: najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas lepo i sunčano vreme u Srbiji, korektno i prijatno toplo, moram da dodam, sa temperaturama od 28 do 33 stepena, u Beogradu se očekuje oko 31. Narednih dana, od vikenda, ponovo temperature se vraćaju na preko 35.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu, kada su nepoznati napadači otvorili vatru na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, za zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila je istragu 2010. godine zbog navodnog nedostatka dokaza. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog ozbiljnosti povrede na lečenju u Kliničkom centru Srbije. Srpska lista saopštila je da je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba koji zbog straha ćute. A zbog ćutanja Euleksa, srpske nevladine organizacije traže hitnu istragu od Brisela. Predsednik Vučić boraviće danas na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da veruje da Srbiju deli manje od 100 dana od izbora i pozvao se političke aktere da se pripreme za izbore i prihvate njihov rezultat. Požar na stolovima kod Kraljeva još nije lokalizovan. Situacija je nešto bolja nego noćas, jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Slušali ste vesti. Radio S. Broj 1.

0: pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.
3: Aqua Park, raj, Vrnjačka.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Drago je začeo, obratite pažnju na radove u zoni petlje Smederevo. Tamo će se raditi do 21. augusta u smeru ka Beogradu. Ispoštite saobraćajnu signalizaciju, naravno i propisanu brzinu. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.
9: Muzika koju voliš.
10: Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj.
11: I društvo koje ti prija.
12: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se sam čuo Ivana.

0: uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
6: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas lepo i sunčano vreme u Srbiji, korektno i prijatno toplo, moram da dodam, sa temperaturama od 28 do 33 stepena, u Beogradu se očekuje oko 31. Narednih dana, od vikenda, ponovo temperature se vraćaju na preko 35.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu, kada su nepoznati napadači otvorili vatru na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, za zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila je istragu 2010. godine zbog navodnog nedostatka dokaza. Nenad Drašković iz sela Drenu u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog ozbiljnosti povreda, na lečenju u kliničkom centru Srbije. Srpska lista saopštila je da joj je poznato još 7 slučajeva prebijanja Srba koji zbog straha ćute. A zbog ćutanja Euleksa, srpske nevladine organizacije traže hitnu istragu od Brisela. Predsednik Vučić boravi danas u jugoistoku Srbije, a tokom obilaska Despotovca predsednik je izjavio da je sa ministrom financija sinoć imao sastanak. Dodao je da su uspeli da u rebalans ubace više novca za puteve. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe sutra. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Meč počinje u 5 popodne, Fenix je na RTS-u 2.
0: Koje ti prija.
4: Da vam ispričamo o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
0: To bolje zvuči. Uz Radio S.

0: najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuroni hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroiel!
7: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroiel!
7: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
0: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
11: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
10: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
11: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dilemin surun.
10: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
11: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Dragi vozači, radi se na petlji Surčin. Do 14. augusta biće zatvoreni isključenje sa autoputa iz pravca Niša, odnosno Čačka, i uključenje na autoput ka Novom Sadu, dok će isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu biti u funkciji. Radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Koju Jokićevu ljudskost, tipa bazen, tipa pekara, tipa ne znam šta, biste zadržali da imate milione kao on?
3: I evo, Milica kaže, onih balea jastučića za podočnjake od 99 dinara. Ne bih se odrekla nikad u životu, ne bih kupila ni skuplje. Nikola kaže, ima majicu 20 godina, mislim da je radioaktivna, ne bih se odrekao za spavanje da. U životu i ko bi mi je uzeo, ubio bi ga, ima rupe ispod miške, ali u njoj se najbolje spava. Sidora kaže, koliko god para da imam, najobičniji zejtin vrućeg hleba, pa umačeš u sladak paradajz, onu vodicu. Kaže Miša, ja bih jeo ponovo običnu tuđevinu, a ne Rio Mare.
0: Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: I bar! Čekaj, da li je video?
9: Nije!
8: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
10: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
11: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas lepo i sunčano vreme u Srbiji, korektno i prijatno toplo, moram da dodam, sa temperaturama od 28 do 33 stepena, u Beogradu se očekuje oko 31. Narednih dana, od vikenda, ponovo temperature se vraćaju na preko 35.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nena Drašković, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povrede i teškog opšteg zdravstvenog stanja, leči se na Kliničkom centru Srbije. Predsednik Vučić izjavio je da su leđa Nena Draškovića lice Kurtija i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Draškovića. A predsednik danas boravi na jugoistoku Srbije. Tokom obilaska Despotovca, predsednik je izjavio da je sa ministrom financija sinoć imao sastanak i da su uspeli da u rebalans ubace više novca za puteve. Dodao je da će sledeće sedmice biti formirana stručna grupa koja će se baviti pitanjem izgradnje hidrocentrale kod Ribarića. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe sutra. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Danas startuje Masters u Cincinnatiju, na kojem će Novak Đoković pokušati da stigne do 41. trofeja. Srbija će imati još dva predstavnika, Kecmanovića i Međedovića. Na turniru neće igrati ni Jannik Sinner, ni Carlos Alcaraz. Slušali ste vesti.

0: pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na primimfarma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Dragi vozači, prelazi sa Crnom Gorom, znači oni naj... popularni gostun i špiljani su sada malo jače opterećeni, da znate trenutno ako se približavate, da znate šta vas čeka. Što se tiče Preševa, tamo izlaz iz Srbije gotovo da nema vozila, ali zato ulaz u Srbiju pravi pakao. Što se tiče Evzonija, na Evzoniju evo vidim da otvaraju i upravo sada i treću kućicu, treću kolonu prave, s obzirom na to da su se ove dve napunile i da se stvorila malo veća gužva, pa da bi rasteretili Grci. To je ono što vas čeka u naredna dva sata, koliko će vam otprilike trebati kroz Makedoniju. Samo lagano u ovaj dan, odmarajte češće s obzirom na to da je toplo. Radio želi srećan put.

0: Maxim.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtka.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izadut.
3: Dude među najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: košmar.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquert, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ej, čao.
1: Ja sam, ovaj, šta radiš?
0: Evo, spremam se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo, kakav moj cenu daru.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas lepo i sunčano vreme u Srbiji, korektno i prijatno toplo, moram da dodam, sa temperaturama od 28 do 33 stepena, u Beogradu se očekuje oko 31. Narednih dana, od vikenda, ponovo temperature se vraćaju na preko 35.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nenad Drašković, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povrede i teškog opšteg zdravstvenog stanja, leči se u kliničkom centru Srbije. Predsednik Vučić izjavio je da su leđa Nenada Draškovića lice Kurtija, kao i da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Draškovića. A predsednik danas boravi na jugoistoku Srbije. Tokom obilaska Despotovca predsednik je izjavio da je sa ministrom financija uspeo da u rebalans ubaci više novca za puteve. Dodao je da će uskoro biti povećan minimalac i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj pečari i dalje se saniraju žarišta, a požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanšu utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Meč počinje u 5 popodne, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: Do 31. augusta radit će se na sanaciji klizišta Puckaroš između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Za vreme radova saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno na izmeničnim propuštanjem vozila prema ručnoj regulaciji tokom svetlog dela dana. Srećan put želi Radio S.

0: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
1: Leto.
2: Leto.
3: Leto.
4: Bolje zvuči
5: uz Radio S.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Šta se sve u vezi kod vas računa kao trud? Jedna devojka skoro je raskinula sa svojim dečkom jer je koristio AI da šalje poruke za dobro jutro, da planira izlaske, ponekad si smišlja odgovore dok se svađaju. Ja sve ne kapiram koji je problem ova devojka ima u ovoj situaciji. Ovo samo pokazuje da je čovjeku dovoljno stalo do nje. Znači, da nije hteo da ikada ostane bez poruke za dobro jutro, za laku noć. Ne hteo da tu bude zanimljivo, drugačije. Svaki konflikt da reši, ono, svaki dejt da bude isto zanimljivo. Znači, ovakvu posvećenost i cimanje, retko da bi dobila drugih momaka danas. Čovjek jednostavno zna ono šta su mu mane, šta su mu nedostaci, u čemu nije dobar, da možda nije najbolji u planiranju putovanja, nego da zna da se snađe i ono, nađe način da napravi ugođaj. Da li biste raskinuli da saznate da vaš partner koristi AI za poruke za dobro jutro ili planiranje dejta, ili ovo devojka preteruje?
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
3: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas malo prijatnije temperature, u Srbiji danas do 32 stepena, trenutno je u Novom Sadu 30, 19 na Koponiku, 30 u Kruševcu, Zaječarina 29, toliko isto u Beogradu, sutra slično kao danas. Stigla je Jovana, slušamo najnovije vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Kako je predsednik Vučić ranije najavio, vlada Srbije uvrstila je dodatna sredstva u rebalans budžeta za izgradnju i održavanje puteva širom zemlje. Istovremeno, predsednik je tokom obilaska jugoistoka zemlje najavio da od sledeće nedelje stručna radna grupa kreće sa radom na projektu hidrocentrale kod Ribarića. Dodao je da se očekuje i skoro povećanje minimalca. A govoreći o Nenadu Raškoviću, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla, predsednik je izjavio da su leđa Raškovića lice Kurta, kao i da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija nešto bolja nego sinoć, jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta, a požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Učenici 8. razreda koji nisu polagali malu maturu u junu imaće novu priliku od 17. do 19. avgusta. Testi srpskog jezika je u ponedeljak, matematika u utorak, a izborni predmet u sredu. Svi rezultati biće objavljeni već 20. avgusta. Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu. Topićeva iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 m. Slušali ste vesti.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
6: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Putevi u Srbiji mirni i prohodni od gradova, jedino nam je mala gužva u Beogradu, od Mostara do Autokomande je usporeno, a od Geneksa ka Bežanijskoj kosi izgleda da je došlo do saobraćajnih nezgoda, tako da su se tu stvorile kolone. Nešto više vozila u Surčinskoj zbog gradova i za sad je to to. Od graničnih prelaza najveća gužva je trenutno na Horgošu, izlaz iz zemlje i Preševo, takođe velike kolone. Samo strpljivo i lagano, radi vam želi srećan put.

0: pesme.
1: Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtka.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen i za dobro.
4: Budević u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: I bar! Čekaj, da li je video?
7: Nije!
6: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
8: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
9: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Demanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuron i hondroitin?
12: Spremni!
10: Ko smo mi?
12: Uroil!
11: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uroil!
11: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
13: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
15: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
16: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: Mozart.
1: Zabranjen za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas u Srbiji lepo, vedro, sunčano sa nekim lepšim temperaturama. Trenutno je u Kikindi 30 stepeni, 25 na Zlatiboru, 32 u Nišu, Vranje 33, u Beogradu je 29, maksimala za danas 33 stepena. Tačno je 3, Jovana je spremna, slušamo vest.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je

0: Radio S.
1: Na predlog predsjednika Vučića vlada Srbije uvrstila je dodatna sredstva u rebalans budžeta za izgradnju i održavanje puteva širom zemlje. Istovremeno, predsjednik je tokom obilaska jugoistoka Srbije najavio da od sledeće nedelje stručna radna grupa kreće sa radom na projektu hidrocentrale kod Ribarića. Dodao je da se očekuje i skoro povećanje minimalca. A govoreći o Nenadu Raškoviću, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla, predsjednik je izjavio da su leđa Raškovića lice Kurtija, kao i da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. U Srbiji je trenutno aktivno 31 žarište na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je izgorelo preko 2000 hektara. Ministar Ivica Dačić potvrdio je da nema žrtava i da su kuće bezbedne. Na planini Stolovi u gašenju pomaže i vojska iz vazduha. Učenici 8. razreda koji nisu polagali malu maturu u junu imaće novu priliku od 17. do 19. avgusta. Testi srpskog jezika je u ponedeljak, matematika u utorak, a izborni predmet u sredu. Svi rezultati biće objavljeni već 20. avgusta. Fudbaleri Partizana igraju danas u Kazahstanu revanš meč protiv Tobola u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Crno-beli brane ubedljivih 3-0 iz prve utakmice, a utakmica počinje u petu s prenos na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
2: Hvala puno, Jovana.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Sandra.
2: 13. avgust, četvrtak je, prošlo je 3. Danas je dan levorukih, tih divnih bića koji se svakodnevno muču u svetu dizajniranog za desnoruke. Da proslavi ovaj dan, jedna Instagram stranica je okačila sliku sa natpisom "Srećan dan levorukih" i na slici čovjek koji piše desnom rukom. Odašiljač kao i uvek krećemo sa tri malo drugačije vesti kojima danas otkrivam koji grad u Srbiji je uveo plaćeno menstrualno odsustvo za žene. Dobar dan! Dobar dan!

0: Slušajte Radio S, ovo je bio Oliver Mandić u 15.18. Danas je odašiljač posvećujemo levorukima, pošto je danas dan međunarodni dan ljudi koji pišu levom rukom. Stvarno živite u svetu koji je ono dizajniran protiv vas, prinuđeni da naučite da neke stvari radite desnom rukom. Mislim da mi desnoruki uopšte nismo svesni sa koliko stvari se svakodnevno ono borite. Jutro se neko pričao frižider, na primjer, oni sa drškom dizajnirani za desnoruki, to mi na primjer nikad nije palo na pamet. Onda otvarači za konzerve, makaza je, dobro, to već znamo. Pa čak i one spiralne sveske u školi, ono, ruka ti se nabija sve vreme na tu spiralu dok pišeš, naravno pola šake umrljano bojom hemijske. Ovo će možda čudno da zvuči, ali ja sam uvek bila malo ljubomorana na levoruke. Zato što od uvek ste delovali nekako ko neke aristokrate, ono, valjda zbog onog verovanja da su levoruki ljudi pametniji, nemam pojma. Eto, ljudi, uživajte u svom danu.
1: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Najpopularnije.

0: destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: U Beogradu pa autoput generalno od Sava centra do autokomande usporeno. Takođe u suprotnom smeru od Geneksa ka Bežanijskoj kosi, izgleda je došlo do neke saobraćajne nezgode, tako da se i u tom smeru stvaraju gužve. U Surčinskoj takođe zbog radova kolone od ostalih delova zemlje, od na autoputu od Krnjeva ka Velikoj plani, pardon, suprotan smer, od Velike plane ka Krnjevu, izgleda da je takođe došlo do nekoliko saobraćajnih nezgoda, tako da su i tu kolone samo strpljivo i oprezno. Radio želi srećan put.

0: 29 je bio Željko Vasić i pesma Ti i ja. Verovatno su vam društvene mreže preplavljene snimcima pomračenja sunca juče. Potpuno pomračenje videli su Španci i Portugalci i neki videi su toliko dobro izgledali da kao da su AI. Ima onaj neki snimak, milion ljudi na plaži, svi snimaju i u trenutku pomračenja okean počinje se povlači kao nenormalan, oko ribe samo ostaju u plićaku. Prečakaju se. Evo, ako sluša neki stručnjak, molim da razjasni ovu misteriju. Ceo dan se svađam s ljudima i objašnjam da je u pitanju AI, da se more ne povlači odjednom tek tako brzinski zbog pomračenja sunca. Mislim, hvala Bogu na društvenim mrežama nekad, jer evo, to jedino tako smo mogli da vidimo ovaj cool fenomen. Mi smo se sinoć koji izložili, svi idemo da gledamo pomračenje. Naravno, ništa nismo videli, bar u Beogradu. Evo ga Tropico Band, slušamo Polovnu robu. Dobar dan.
1: Sada se nudim ko polovna roba.

0: Bila je ovo Zoe za Novi zvuk Nesu, slušali smo Star Đavoli, a do kraja sata čekaju nas Magla Band, biće i Jakov Juzinović sa nečim novim, ali pre svih njih Željko Joksimović odmah posle reklama. Ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
3: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
2: Ozbiljno?
3: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
2: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
1: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Sofija Vojako Vezinović, nećeš spavati u 15 do 4 na ESO. Vreme za vest bez kraja odašiljaču. Naši producenti svakog dana proveravaju nas koliko smo načitani, da li smo ispratili sve vesti, sve portale. Daju nam onda neku vest koju nešto fali i mi imamo 45 sekundi da provalimo kako ta vest glasi u celosti. Možete i vi sa mnom, ako ste čuli za vest, pišite na 065-44-494. Ako niste, možda imate neki zanimljiv predlog ili ono, neko lupetanje, možda bude uvek zanimljivo. Tako da, ajde čujemo šta je vest danas.
1: Završi vest.
2: Dok je 2006. godine 5-6% učenika, danas ih je 1-2%.
0: Pa ovo ili može da ide u smeru dok je, ono, koje godine? Nisam borbala sam, 2006. je bilo 5-6% Vukovaca, danas 1%, ali neću da idem toliko negativno, ono, da imamo sve manje Vukovaca i dobrih đaka, nego ću da idem obrnuto, znači možda je tad bilo, ono, 5-6%, da kažeš, onih koji su, pa sam ne znam kako ste to računali, tipa pali razred ili imali sve ono prosek 2.0, nemam pojma, a danas je to samo 1%, znači deca su sve pametnija, snalažljivija i sad je sve više boljih učenika, eto to će biti moj konačan odgovor. Ok, evo vreme isteklo, ajde čujemo šta je tačan odgovor.
2: Dok je 2006. godine 5-6% učenika ponavljalo, danas ih je 1-2%. U posljednjih godina broj učenika koji izlaze na popravni ispit u augustu je sve manji. Forum srednjih stručnih škola Beograda navodi da ove godine popravni ispit polaže 300 učenika, dok je pre 20-ta godina na popravni u august išlo više od 1000 srednjoškolaca.
0: I posle se mi nešto žalimo. I posle današnje deca ne valjaju, telefoni, ovo, ono, a deca kidaju, evo, sve su bolji i sve manje idu na popravne. Bravo, deco, svaka čast i meni, pošto sam pogodila, i svim vama koji ste znali, možda niste javili, vi ste kraljevi svih informacija. Ovo ćemo i sutra oko 15 do 4.

0: skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva je iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 metar. Slušali ste vesti.
1: Hvala puno Miljana, dođi nam opet u pet. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio SS. Možda ovako kad bacite pogled kroz prozor deluje kao da je stigla jesen jer se lišće od visokih temperatura skroz osušilo, čak negdje i opalo, ali definitivno i dalje pravo leto, od vikenda ponovo iznad 35 stepeni. Drugi odašiljač krećemo u Stošeta Preskog i Tašu Krunić. Družimo se još dva sata. Dobar dan.

16.07. Ovo je bila Taša Krunić i slomljena na S-u. Naučnici kažu da su otkrili savršenu dužinu šetnje za pse, znači da pas može da bira. On bi u šetnji bio tačno sat vremena i 7 minuta sa obavljenih 16 njuškanja i upoznavanja 3 psa. Eto, to je njegova ono, savršena doza. Samo jedino nisam sigurna za ovaj deo sa 16 njuškanja, mislim 16 njuškanja obave u prvih ono 5 do 10 minuta. Možda su mislili na 16 piškinja, to već deluje realističnije. I onda onaj zakon koji su uveli u Norveškoj da u šetnji vlasnici moraju da nose plažicu sa vodom da bi ono polili to mesto gde je kuca urinirala, nema uopšte smisla, jer onda za ovu savršenu šetnju morali bismo da nosimo petelitrku sa sobom. Evo nam je Franka, slušamo Preživeću, bit će Oliver Dragović odmah poslednje. Sandra vam pravi društvo u odašljaču, dobar dan. Dobar dan.

Ljubav Vjere nemam, ne su mi to Oliver Dragović u 16.16, a posle reklama stiže nam Lena Kovačević, žena za koju mnogi kažu da je najlepša žena na estradi, a dobro, ona i Nataša Bekvalac, mada toliko liče da bi mogli lagano da glume neke sestre bliznakinje u filmu. Lena već ima iskustva pred kamerama, glumila je kod tate u filmu Nije loše biti čovek, onda u Profesionalcu. Nataša, pa nije glumila u filmovima do sad, pojavila se jednom u seriji Neki novi klinci, ko se seća, i to je to, ovako vizualno lep tandem da glume.

0: sestre, što da ne. Stiže Lena Kovačić odmah posle reklama, za to ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
13: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
14: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
13: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
14: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin surun.
13: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
14: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
15: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Velike kolone u Beogradu od Arene do Autokomande, takođe nešto više vozilo u bulevaru Despota Stefana ka gradu u Surčinskoj i Maršala Trubuhina ka Jolinom brdu. Ostali gradovi su mirni, ali imamo problem na autoputu od Velike Plane ka Krnjevu. Izgleda da je zbog radova na putu i saobraćajnih nezgoda došlo do gužve. Što se granice tiče, trenutno najopterećeniji Preševo i Horgoš izlazi iz Srbije. Samo strpljivo i lagano, radio se želi srećan put.

0: Slušaš
1: Radio S.
2: Svako te pominje i svako briga je.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Koju Jokićevu ljudskost, tipa bazen, tipa pekara, tipa ne znam šta, biste zadržali da imate milione kao on?
3: I evo Milica kaže, onih balea jastučića za podočnjake od 99 dinara. Ne bih se odrekla nikad u životu, ne bih kupila ni skuplje. Nikola kaže, ima majicu 20 godina, mislim da je radioaktivna. Ne bih je se odrekao za spavanje da. U životu i ko bi mi je uzeo, ubio bi ga, ima rupe ispod miške, ali u njoj se najbolje spava. Isidora kaže, koliko god para da imam, najobičniji zejtin vrućeg hleba, pa umačeš u sladak paradajz u onu vodicu. Kaže Miša, ja bih jeo ponovo običnu tunjevinu, a ne Rio Mare.
0: Jutarnji šou Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: 16:34, slušajte Radio S, ovo su bili Flamingosi i Zbog nje. Danas od sporta imamo fudbal i atletiku. Partizan od 5 igra protiv Tobola, revanš, treće kola kvalifikacije za ligu konferencije, a naša Ivana Španović ima finale troskoka na evropskom prvenstvu u atletici, koje je zakazano za 20 do 10 večeras. Oba prenosa imate na RTS dvojici.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Brusnica?
10: Tu!
9: Demanoza?
10: Prisutna!
9: Hialuroni hondroitin?
10: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroil!
6: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
12: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
13: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.

Bitanga i princeza, obrada Jelene Tomašević iz našeg projekta Zvezde pevaju zvezde. Bol u očima juče bila jedna od najpretraživanijih stvari na Googlu. Nakon sinoćnog pomračenja sunca u Britaniji, videla sam da su ljudi improvizovali one naočare za gledanje pomračenja, lepili po tri para običnih, pa stavili neke folije na naočare, ali stručnjaci kažu da samo, znači, te profi naočare za pomračenje mogu da se koriste i da nekad, iako je u pitanju pomračenje, i dalje sunce kad gledaš direktno u njega, znači, ima jaku svetlost i može da ošteti rožnjaču, pa čak i ako ne osjećate nikakve bolove. Tako da, ako danas, to jest od jutra, se osjećate bol u očima ili ste sinoć gledali direktno u sunce, obavezno posjetite očnog lekara, nije za zezanje. 15 do 5 je, evo je Danijela Karić, Jelena Risteska. Slušamo Srce se pogreše, dobar dan.

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Vedro i sunčano u Srbiji, malo lakše za disanje. U Novom Sadu trenutno 32 stepena, Sjenica je na 25, u Ćupriji čak 35, tamo je najtoplije, Vranje 32, u Beogradu 31, sutra slične temperature do 33 stepena. Minut do 5, slušamo najvažnije vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije obilazi jugoistok zemlje gde razgovara sa meštanima. U Despotovcu je izjavio da je sa ministrom financija sinoć imao sastanak i da su uspeli da u rebalans ubace više novca za puteve. Fabrika kablova u Jagodini nastaviće da radi, poručio je Vučić. Predsednik je izjavio i da država isplaćuje roditeljski dodatak koji je među najvećim u Evropi do četvrtog deteta, ali da je u budućnosti neophodno da se pronađe rešenje i za porodice koje imaju više od četvoro dece. Srbiju od izbora deli manje od 100 dana, izjavio je Miloš Vučević. Istakao je da bi svi učesnici izbora trebalo da daju odgovornu izjavu da će prihvatiti volju građana. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra i za godinu dana porasla je više od 20%. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi, ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu do sada se prijavilo više od 9000 kandidata. Prijave su i dalje otvorene. Čuli ste vesti.
4: Čuli ste Miljan.
7: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom je Sandra.
4: Za par minuta stiže i novi Tut Smooth kviz. Ove nedelje svi osvajaju. Nagradu daju naši prijatelji iz Premium Peta, a u pitanju je poklon paket u vrednosti od 5000 dinara za vaše ljubimce. Za dve pesme saznaćemo kako se sa nepotrebnim informacijama snalazi Ivana.

0: Bila je ovo Aleksandra Radović i The Beat Shakers u Inat prošlosti na Radio S u 17.07. Vreme za još jedan Tuc Muc kviz. Tražimo kraljevi i kraljice nepotrebnih informacija. Ove nedelje svi koji učestvuju osvajaju i od naših prijatelja iz Premium Peta dobiju jedan super paketić u vrednosti od 5000 dinara.
1: Tuc Muc kviz na Radio S uz Premium Pet.
0: Danas je sa nama Ivana iz Beograda, po zanimanju ekonomista, a hobi nema jer u kući ima tri muškarca i jednog psa, tako da pune ruke posla. Gde si, Ivana?
2: Zdravo.
0: E, kako je, kako izdržavaš vrućine?
2: Pa, pod klimom uglavnom.
0: Pametno, kako drugačije. Dobro, ako si spremna, ajde da vidimo kako se snalaziš sa nepotrebnim informacijama.
2: Pa možemo da vidimo.
0: Koji grad u Srbiji je uveo plaćeno menstrualno odsustvo za žene?
2: Srbiji.
0: Da, znači prvo je Crna Gora, bila je Španija, a sad jedna firma u kom gradu je otvorila ovu opciju?
2: Reći ću...
0: Na jugu nekada. Jug, da.
2: Pa reći ću Leskovac.
0: Za malo, Niš. Neka američka firma u pitanju, nadam se da će i drugi da prate. Koliko traje savršena šetnja po mišljenju pasa? Znači, kad bi psi mogli da biraju, koliko dugo bi se šetali?
2: Sat vremena i 7 minuta.
0: Tačno u glavu, svaka čast, vidi se da baš toliko i ti šetaš svog psa. Koji grad u Bugarskoj će biti domaćin Eurovizije sledeće godine? Sofija, Varna ili Burgas?
2: Person Sofija.
0: I mi smo to svi mislili, ali u pitanju Burgas na moru, ako ništa.
2: A, lepo. Ne.
0: Koji deo tela je filtrum? Znači, to je neki onako mali deo tela. Gde otprilike se nalazi filtrum?
2: Filtrom.
0: Da.
2: Pa reći ću negde u nosu, ali...
0: Opa, prihvatam, vrlo blizu. To je udubljenje između nosa i gornje usne. Eto, sad svi znate kako se to zove. Filtrum. I poslednje pitanje. Do koliko dana može da se drži nar u frižideru, onako otvoren, da ostane svež?
2: To stvarno ne znam, pa ću reći ajde 7.
0: Malo. Čak 60 dana, znači nar slobodno 2 meseca možete držati u frižideru, ništa mu će biti. Za sve ove koji se plaše kao moj muž da će sve da se pokvari posle 2 dana u frižideru, nar neće, znači 60 dana ste lagani. Super si bila, Ivana, 2 tačna odgovora, ali nema veze, već si osvojila poklon paket od Premium Peta. Nadam se da će kuca da uživa u poklončićima, mi se čujemo neki drugi mesec, važi?
2: Ja se nadam, hvala.
0: Ništa, ćao.
2: Zdravo.
0: Ko hoće sutra, prijave su na Viberu SA 065 44 4 4 4. Poklon je Premium 5, poklon paket u vrednosti od 5000 dinara.

0: Iza nas Bajaga, sledeća na playlisti Ana Bebić, vi slušate S ovde, Santa. Sad u nedelju se dešava jedan zanimljiv svetski događaj. Neki Amerikanac poziva sve ljude na svetu da u nedelju u istom trenutku urade jedan aplauz. Znači ono, otprilike. A njega je zanimalo šta će da se desi, znači kad bi svi ljudi na svetu, nas 8 milijardi, udrilo tako šakama u istoj sekundi, i mnogi su ga podržali u ovoj, rekla bih, suludoj ideji. Sakupio je 1 milion pratilaca na Instagramu, a u Njujorku, to jest na Times Square-u, je veliko okupljanje gde će svi u 10 ujutru da pljesnu zajedno šakama. To kod nas dođe u 4 popodne, tako da ako hoćete da učestvujete u ovoj manifestaciji, da vidite šta će to da se desi ako svi pljesnu rukama tačno u 16:00 to uradite, ali samo jedno. On predlaže da ako možete to snimite na nekom live-u kao deo participacije, nemam pojma. Tako da ako čujete da neko pljeska oko vas u tom trenutku, eto možda su i komši deo ove inicijative.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu.

0: popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
2: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: U Surčinu, kod petlje Surčin i Surčin jug, imamo neke velike kolone zbog radova i zbog saobraćajne nezgode. Takođe, Surčinska ulica zbog radova gužva Maršala Tulbuhina ka Julinom brdu stvara se kolona. Od Sava centra do autokomandi, kao i na samoj autokomandi, se zagužvalo. Od ostalih gradova u Novom Sadu, kod raskrsnice Mišeluk, tu nam je ka ulici Račkog neka kolona izgleda isto saobraćajna nezgoda. Što se granice tiče, gužve su jedino trenutno na Horgošu. Da, srećan put, želi Radio S.

Željko Joksimović iza nas, Bojan Marović sledeći na playlisti. Danas u Srbiji do 35 stepeni. Leto bolje zvuči, sa tobom je Sandra. Radio SS. Neki Amerikanac organizuje svetski dan zajedničkog aplauza. 16. avgusta u 10. ujutru, znači plan je da svi ljudi na svetu u isto vreme naprave jedan aplauz. Kaže, hoće da vidi šta bi se to desilo kad bi 8 milijardi ljudi u istom trenutku pljesnulo rukama. Za sad je skupio milion ljudi koji planiraju

taj aplauz da urade i ja sam morala da pitam ChatGPT šta bi se zaista dogodilo evo da se ovo dogodi i on kaže da ako bi se nekim čudom ono svih 8 milijardi ljudi istovremeno pljesnulo, stvorilo bi se oko 8 giga džula energije, što jeste ono bukvalno neka jaka detonacija, onako čuo bi se jak zvuk, a deo energije prešao u toplotu, ali kaže da ono ako su zbog raštrkanosti ljudi ovo ništa ne bi osetili, tako da ono iako zvuči wow i nije toliko, ali ako se recimo na ovom sad okupljenju na Times Square u nedelju okupi 100 ljudi, 100.000 ljudi, mogu da naprave veoma impresivan zvučni udar. Eto, to je ono što će da se desi i tačno zamišljam kao svi pljesnu, čuju se jak zvuk, kameri ono oduševljeni kreću da skaču i posle par sekundi, ok, šta sad?

0: Bila ovo Zoj i pesma 90. Za malo novog zvuka na S-u, a za to će do kraja sata biti zadužena i Sara Jo. Ona vraća ovaj 90. bit sa pesmom Mili Mili. A nešto od najboljih pesma stiže da Borisa Režaka. Uz ovo mora onako da se peva iz svega glasa. Ako se peva, stiže Anđeo vrlo brzo. Odašiljač do 6, ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18
4: godina. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs

0: košmar.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Rusnica.
4: Tu.
3: Temanoza.
4: Prisutna.
3: Hialuron i hondroitin.
5: Spremni.
3: Ko smo mi?
5: Uroil.
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil.
4: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

Lexa Ball i Tijena Bogićević za kraj odašiljača. Sutra, kao i svakog petka, tražimo samo loše savete. Đani je za vikend ostao bez keca. Bio ako misterio za neko, kao samo mala nezgoda je bilo pitanju, ode kec. Zato mi tražimo samo loše predloge kako je Đani ostao bez keca. Imate anketu na story odašiljača, pa pišite svoje loše predloge tamo. To ćemo sutra od 4. Od 7 vam sad stiže Joca na S. Do tad, novi zvuk i najbolje pespe. Mi se čujemo sutra od 3. Ćao.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 30 do 33 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U rebalansu budžeta biće više novca za puteve, izjavio je predsednik Srbije koji danas obilazi jugoistok zemlje. Izjavio je i da država isplaćuje roditeljski dodatak koji je među najvećima u Evropi do četvrtog deteta, ali da je u budućnosti neophodno da se pronađe rešenje i za porodice koje imaju više od četvoro dece. Srbiju od izbora deli manje od 100 dana, izjavio je Miloš Vučević. Istakao je da bi svi učesnici izbora trebalo da daju odgovornu izjavu da će prihvatiti volju građana. Saniran je kvar na magistralnom cevovodu kod Takova. Očekuje se da potrošači dobiju vodu tokom večernjih časova. Restrikcije u potrošnji vode u Čačku i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra i za godinu dana porasla je više od 20%. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Selektor naših košarkaša Dušan Alimpijević okupio je reprezentaciju u Beogradu pred kvalifikacione mečeve sa Islandom i Italijom. Zbog zabrana klubova i povreda na spisku između ostalih nema Bogdanovića, Micića i Petruševa. Slušali ste vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveći bonus je četvrtka.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dudević u najbržem u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.

0: Probajte ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
0: Da, dovoljan je samo internet.
1: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
0: Da, ali i za preduzetnike.
1: A ili imate sajt?
0: Minimax.rs. E,
1: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
0: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu. More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
6: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jiska.rs i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Sutra do 9 traju radovi na autoputu A1 na petlji Surčin. Tokom radova biće zatvoreno isključenje iz pravca Niša, uključenje ka Novom Sadu. Zato pratite signalizaciju. Radio E želi srećan put.
10: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
11: Koje ti prija.
12: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
10: Bolje zvuči.
7: Uz Radio S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Koju društvenu igru igra Švajceneger skoro svakog dana? Domine, remi ili šah?
2: Tuc Muc. Šah.
1: Šah. Ne. Tačno, tako je.
2: Oh,
1: Švajceneger voli šah.
0: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Premium 5. Ljubav, prijateljstvo, odgovornost.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Jako Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11.990, kuhinja Leona 180 22.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Kaj ni po people, 18.58, ako ti je poznata možda ova stvar, nije nova, stara je, a peva je u originalu Zdenka Kovačiček. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Nema oblaka, nema kiše, nema ničega, samo sunce i dalje u Srbiji. Novi Sad 31 stepen, Negotin 30, Vranje 31, Beograd 30. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo. Kažu jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Miljana Vučićević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije obilazi jugoistok zemlje. Izjavio je da je Paraćin veliki i veoma važan za Srbiju, pogotovo iz privrednog ugla, i najavio da će u industrijsku zonu u ovom mestu biti uloženo 5 miliona evra. U razgovoru sa meštanima predsednik je rekao da lekari iz Beograda i Novog Sada ne žele da rade u ambulantama u manjim mestima u Srbiji i da će zbog toga biti uveden novi pravilnik kojim će lekari koji odluče da rade u selima imati 15 do 20% veću platu. Trenutno je u Srbiji aktivan 31 požar, nivo Dunava je u porastu, a elektroenergetski sistem zemlje je očuvan. To je izjavio premijer Macut na sednici štaba za vanredne situacije. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan. U Deliblatskoj peščari aktivan je požar između naselja Šumarak i Dubovac. Posle dva ovo nedeljna sastanka, predstavnici države, sindikata i poslodavaca nisu postigli dogovor o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Pregovori će biti nastavljeni na sednici Socijalno-ekonomskog saveta u utorak 18. avgusta. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu do sada se prijavilo više od 9000 kandidata. Prijave su i dalje otvorene. Slušali ste vesti.
0: Hvala puno Miljana, čujemo se ponovo u 8. A do 8, najbolje pesme i novi zvuk, i krećemo odmah sa najnovijom. Zove se Uspori dečače.

Čini bio je ovo Magla Band. Drage dame, zamislite sada ovu situaciju. Zgodan lik sedne pored tebe, ćuti, sluša i briše ti suze. Sat vremena. Cena, tačno 50 evra po satu. Iskreno, mogla je jeftinije, ali realno jeftinije je od terapeuta, a i brže se zakazuje. U Crnoj Gori se pojavila ovakva neobična usluga koja je podelila internet na dva dela. I nije u pitanju klasičan izlazak, već iznajmljivanje muškarca isključivo za plakanje. Dakle, nema večere, nema flerta, nema očekivanja, samo ti, tvoje suze, maramice i on koji je tu da sluša. Visok, zgodan i neophodan. I to košta 50 evra po satu. Momak koji nudi ovu uslugu postavlja jasna pravila u svom oglasu. Njegov posao je da sedi pored tebe, sluša tvoje drame i pruža maramice. Cena fiksna, diskrecija zagarantovana. Što je u malim sredinama realno ozbiljan luksuz. I sad, dok jedni kažu da je ovo genijalno, drugi se pitaju gde smo to zalutali kada moramo da plaćamo za običnu empatiju. Ali, kada pogledaš koliko košta psihoterapija, ovo mu dođe, kao što rekao smo, kao neka brza hrana za dušu. E, sad, takva je situacija u Crnoj Gori, a mi ovde želimo da čujemo kako Srbija razmišlja. Drage dame, da li biste platili 50 evra da plaćete na ramenu zgodnom muškarcu? I, dragi muškarci, sa druge strane, da li je neko spreman od vas da pruži ovakvu vrstu usluge? Ispitujemo tržište u Srbiji, što da ne, reći ćemo besplatno i rezultate za dve pesme, pa eto, ako neko želi, možda napravi biznis i ovde. Do tada, piloti i Ilma Karahmet.

7 sati i 17 minuta. Jedan momak u Crnoj Gori odlučio da napravi biznis za 50 eura, doći će kod vas, slušati vaše probleme, bez da bilo šta pregovara, dodavat će vam maramice i dozvoliti vam da mu plačete na ramenu. Kažu da je visok, zgodan i neophodan i da pod ovom uslugom ne podrazumeva ništa više osim tog plakanja i razumevanja vaše emotivne situacije. Pa smo se mi malo razmislili ovako, odlučili da pitamo vas da li bi ovaj biznis bio dobar i u Srbiji, da li ima zainteresovanih žena.

0: i opet sa druge strane da li ima muškaraca zainteresovanih da pruže ovakvu uslugu. Što se tiče našeg malog istraživanja, pisali ste nam na 0654 44 494 i evo prva se javila Marija, koja kaže za 50 evra može da sedi, ćuti i sluša. Pa žene, gde da se prijavljujemo? Kaže, muškarci bi trebalo ovo da nauče besplatno kod kuće da rade. Dobro, dakle, jedna žena koja je zakružila ne. Marko iz Novog Sada kaže, ja bih mogao ovo da radim, imam 32 godine iskustva, imam 32 godine iskustva u slušanju ženskih problema, uglavnom problema svoje žene. Pa dobro, da, vidi, ako je bilo i drugih žena, onda si dosta kvalifikovan. Jelena iz Niša kaže, iskreno ne bih platila 50 evra, imam drugaricu kojoj platim kafu 300 dinara i ona me sluša 2 sata, plus me posle ogovara, ali dobro, to je valjda uračunato u cenu. Nikola kaže, ako je posao samo da ćutim, klijam glavom i dodajem maramice, mogu odmah da počnem, gde se šalje CV? Pa evo, ne znam, još uvek, Nikola, pokušavamo da shvatimo da li ovaj biznis isplati u Srbiji, pa ćemo da vidimo gde bi mogle dame da ti se prijave. Dakle, drage dame, da li biste plakale zgodnom muškarcu na ramenu sat vremena za samo 50 evra? Dakle, on vas neće ni smarati, ni kritikovati, ni muvati, niti očekivati bilo šta drugo. Za uzvrat imate emotivnu podršku i opet sa druge strane, dragi muškarci, da li biste vi bili spremni da pružate ovakve usluge našim damama?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
0: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
2: Idemo!
4: Kada me...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Bilo je dosta saobraćajnih nezgoda u toku današnjeg dana, pa se mole učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju sve saobraćajne znake i pravila saobraćaja. Srećan put, želim vam Radio S. U nastavku uživamo u muzici zajedno. Stiže nam Željko Joksimović u pesmi Ponelo me, pre toga Calvin Harris i Justin Timberlake, Stay With Me.

0: Željko Joksimović, pola osam i ponelo me. Nećemo, nećemo ovu muziku, bolja je ova.
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Pročitali smo jednu vest da je momak iz Crne Gore odlučio da ponudi uslugu plakanja na rameno. Dakle, vi dođete, plačete njemu na rameno, on kaže da je visok, zgodan i crn i da će razumeti sve vaše emotivne probleme, ali to će, boga mi, dragi dame, da vas košta, i to 50 evra po satu. S tim u vezi, mi smo se zapitali ovde da li u Srbiji možda postoji takvo tržište, da li ima zainteresovanih dama, a opet sa druge strane i da li ima muškaraca koje bi pristali da pruže ovakvu vrstu usluge. I vi ste napisali na 065-44-494-494. Milan iz Valjeva kaže, mogu da sedim, ćutim i brišem suze, samo da mi neko objasni šta da radim ako ona kaže ništa mi nije, tu sam već stručnjak za bekstvo. Milan, verovatno poučen prethodnim iskustvom, ono kada ona plače, ti pitaš kao pa šta ti je, kao pa nije mi ništa. I šta onda da radiš, šta onda da radiš? E, ima li neko odgovor na to? Da li postoji neki ovaj priručnik kada vi pitate, dobro pa reci mi šta je, pa nije ništa. Dobro, okej, nije ništa. Katarina kaže, ovo nije iznajmljivanje muškarca za plakanje, ovo je premium paket emocionalne dostupnosti i očigledno da je tržište ogromno. Znači, Katarina, ti smatraš da bi bilo devojaka zainteresovanih za ovu uslugu. Luka kaže, momci, konačno posao gde je najveća stručna kvalifikacija, da znaš te, kažeš, da, razumem te. Jeste, ali i da iskuliraš i da ne poklekneš pred, recimo, šta znam, privlačnošću dame. Jer ona je došla tu samo da se ispače na tvom ramenu, a ne da je ti, prijatelju, iskoristiš zato što ona plače toliko tebe na ramenu. I dobro, u svakom slučaju pročitali smo mnoge poruke i da li će Srbija dobiti svoje profesionalce u sportu ili u disciplini koja se zove rame za plakanje, ostaje da vidimo. Za sada izgleda da tržište postoji, da potražnja postoji, i još samo da utvrdimo da li su Srbi spremni da plate 50 evra za ono što su do sada očekivali od najbolje prijateljice. Dragi devojke, ipak vam želim vašeg ličnog muškarca za plakanje na ramenu, sa kojim generalno možete posle što god. Uživam u nastavku, stižu Kameni i Iva Ćurić, Baby Doll, ovo sada je Jakov Jozinović na mjestu moma.

0: Ranjeni, ranjeni, kameni Iva Ćurić u 19.43, za minut stiže i...
1: Dobro sam se napio ja.
0: Vlado Georgijev.
1: Otrova sa tvojih usana.
0: A stiže nam i Senida. Najbolje pesme i novi zvuk do 20 časova i zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Koju društvenu igru igra Švajceneger skoro svakog dana? Domine, remi ili šah?
4: Šah.
3: Ne. Tačno, tako je. Švajceneger voli šah.
2: Stuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Premium 5. Ljubav, prijateljstvo, odgovornost.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: I bar! Čekaj, da li je video?
9: Nije!
8: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
10: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
11: Ko kreči, kuću leči!
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: I po koji uzdah između?
1: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. A dobro, nema veze.
2: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Ako si sretna, bio je on Bojan Marović u pesmi Još si samo moja. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. I dalje je vedro, i dalje bez kiše, u Novom Sadu 29, što se tiče Zlatibora tamo je 21, u Vranju 29, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviše od 30 do 33 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Miljana Vučićević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U rebalansu budžeta biće više novca za puteve, izjavio je predsednik Srbije koji je danas obilazio jugoistok zemlje. Izjavio je i da država isplaćuje roditeljski dodatak koji je među najvećim u Evropi do četvrtog deteta, ali da je u budućnosti neophodno da se pronađe rešenje i za porodice koje imaju više od četvoro dece. Srbiju od izbora deli manje od 100 dana, izjavio je Miloš Vučević. Istakao je da bi svi učesnici izbora trebalo da daju odgovornu izjavu da će prihvatiti volju građana. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu do sada se prijavilo više od 9000 kandidata. Prijave su i dalje otvorene. Prema najnovijim podacima Eurostata za jul, bruto minimalna zarada u Srbiji iznosi 743 evra. Srbija je na 17. mestu na evropskoj listi ispred Malte, Crne Gore, Turske, Slovačke, Mađarske i Češke. Fudbaleri Partizana pobedili su Tobol sa 2-1 u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. U play-offu čeka ih dvomeč sa Hetafeom. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se u 9. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. I ovog vikenda za vas smo izdvojili tri zanimljive stvari koje vredi posetiti, probati ili doživeti. Od dobrog provoda do nekih neobičnih događaja, sve to za tri pesme, stižu tri stvari za vikend i zato ostani uz nas. Slušamo Aleksandru, slušamo Bajagu, a ovo sada je Anđelina. Izgledam.

0: i najbolje pesme. Radio S.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

Nevene. Aleksandra Radović, nova stvar iz pretnih žila. Tri stvari za vikend. Ovog vikenda sjajan provod u Srbiji, dakle, za početak Nišvil krenuo danas, traje do 16. augusta, kažu ima više od 20 cena, a scena, ne cena, organizatori navode da je oko 80% programa besplatno, dakle, posebno zanimljiv Nišvil Open Stage, gde se u petak i subotu održavaju besplatni koncerti u tvrđavi, ko peva, ko svira, istraži malo, pa pravac Niš, što da ne, čak i ako nisi iz Niša, vikendu Niš je dobra ideja. Druga stvar zove se Ušće dobrih ljudi, a održava se u Moroviću od 14. do 16. Malo drugačija priča, muzika, priroda, druženje, događaji pored reke. U subotu od 17 časova je najavljen i humanitarni bazar, a u okviru manifestacije se održava i festival autorske muzike. Ej, da vidimo šta nas očekuje u nedelju. Dobra opcija ako želite nešto više za porodice. Dakle, nedelja 16. august u okviru leta na Gardošu je dečija predstava Crvenka, pa od 20:30 program je na otvorenom, a događaj je posebno zanimljiv ako ne znate gde ćete sa malom dečicom. Svakako, ulaz je besplatan. Ako imaš još neku ideju kuda za vikend, 065 44 494, čekamo te, piši nam na Viber broj Radija S.

0: Srećno si znaj, kaže Sergej Četković, 8 sati 20 minuta, stiže Harry Styles i Adore You za manje od minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore koliko rozine. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Snaj da znam, bila je ovo Marija Šerifović, 2 minuta je do 8:30, pravo vreme da čujemo šta su ovoga dana radili Šilja i Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta se sve u vezi kod vas računa kao trud? Jedna devojka skoro je raskinula sa svojim dečkom jer je koristio AI da šalje poruke za dobro jutro, da planira izlaske, ponekad smišlja odgovore dok se svađaju. Ja zaista ne kapiram koji problem ova devojka ima u ovoj situaciji. Ovo samo pokazuje da je čovjeku dovoljno stalo do nje. Znači, da nije hteo da ikada ostane bez poruke za dobro jutro, za laku noć. Ne hteo da to bude zanimljivo, drugačije. Svaki konflikt da reši, ono, svaki dejt da bude isto zanimljivo. Znači, ovakvu posvećenost i cimanje retko da bi dobila drugih momaka danas. Čovjek jednostavno zna ono šta su mu mane, šta su mu nedostaci, u čemu nije dobar, da možda nije najbolji u planiranju putovanja, nego da zna da se snađe i ono, nađe način da napravi ugođaj. Da li biste raskinuli da saznate da vaš partner koristi AI za poruke za dobro jutro ili planiranje dejta, ili ovo devojka preteruje?
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Nina Badrić kaže, ja za ljubav neću moliti, a svi nekako volimo da nas neko moli za ljubav, da. 8 sati 39 minuta, šta slušamo u nastavku? Do 9, najbolje pesme i novi zvuk od najboljih. Trube i Galija. A od novog zvuka... Zoji i ne zoveš me. Vraćamo se za pola minuta. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreći, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

0: svi.
1: Jedina si vredela bio Saša Kovačević u 8.47. E da, tako ja pevam čokoladi kad vidim da se rastopila na ovoj vrućinčini, ti ni na pamet nisi, pala mi da bi trebalo možda te sklonim u frižider, a jedina si vredela od svih i onda kad otvoriš ono vidiš samo razmuljano nešto po papiru, iznerviraš se, uzmeš kašiku eventualno da pojedeš to što je ostalo i eventualno ako se neko smiluje da ti napravi palačinke pa da to lepo razmažeš. No, naučnici su razmišljali o toj, toj problemčini, mogu slobodno tako da kažem, i zamislili su čokoladu koju možete da ostavite na suncu, a da se ona ne pretvori u čokoladnu lokvu. Trenutno rade na recepturi koja može da omogući da čokolada izdrži temperature između 38 i čak 45 stepeni, a da pritom zadrži svoj sjaj, teksturu i aromu. Kažu da cilj nije samo da nam čokolada preživi leto, već i da se spreči njeno topljenje tokom skladištenja i transporta. Dakle, možda uskoro dobijemo tu neku savršenu letnju čokoladu, onu koju ne moramo da pojedemo odmah čim izađe iz prodavnice, a opet sa druge strane, poznajući sve te naučnike i šta sve sada imamo u hrani, ja ne znam, više volim tu što se otopi nego da dobijem neku plastičnu, ne daj Bože, pa da jedem ko zna šta. Galija i Trube u nastavku, pre toga ovo je Ana Stanić i Moje. Moje.

0: Ne dam te, Igor Simić, minut je do 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. I dalje vedro u Srbiji, nema ni oblačka. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu 26 stepeni, na Zlatiboru 20, 27 je u Vranju, dok je u Beogradu 28. Sutra, kažu, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviše dnevno 30 do 33 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Miljana Vučićević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Vučić završio je posetu jugoistočnoj Srbiji. U razgovoru sa meštanima rekao je da će u rebalansu budžeta biti više novca za puteve. Izjavio je i da država isplaćuje roditeljski dodatak koji je među najvećima u Evropi do četvrtog deteta, ali da je u budućnosti neophodno da se pronađe rešenje i za porodice koje imaju više od četvora dece. Srbiju od izbora deli manje od 100 dana, izjavio je Miloš Vučević. Istakao je da bi svi učesnici izbora trebalo da daju odgovornu izjavu da će prihvatiti volju građana. Posle dva ovonedeljna sastanka predstavnici države, sindikata i poslodavaca nisu postigli dogovor o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Pregovori će biti nastavljeni na sednici Socijalno-ekonomskog saveta u utorak 18. avgusta. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu do sada se prijavilo više od 9000 kandidata. Prijave su i dalje otvorene. Fudbaleri Partizana pobedili su Tobol sa 2-1 u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. U play-offu ih čeka dvomeč sa Hetafeom. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo tek sutra. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio SS. Jeste, sa tobom Joca, bit će sa tobom nekih 50 minuta, a u narednih 50 minuta malo ćemo da se posvetimo i tvojim rođacima kod kojih možeš nešto da uradiš. Da, na primjer, imaš rođaka frizera, imaš rođaka molera, da li ih zamoliš za neku uslugu ili si u fazonu bolje ja ovo da platim nego da mi oni sutra izađu na nos? Kažu, nema besplatne večere, a... Šta je jedan momak napisao na svom kamionu, odnosno na kamionu svoje firme, pričam ti za desetak minuta, ova stvar definitivno rešila je taj problem.

Ja volim bio ovo Jakov Jozinović, 9 sati i 12 minuta. Svi volimo kada je naš neko tu, međutim kada nam se nakači na grbaču neko naš, a i to da mu radimo neki posao za dž, onda nam je bukvalno muka. Internetom kruži fotka kamiona jedne firme za enterijere, a na zadnjim vratima piše: familiji i rođacima ne radimo ni za pare, hvala. Nema filtera, pravo u glavu, poruka je jasna. I ovo je bukvalno spomenik neznanom junaku preduzetništva koji je rekao dosta svima onima koji te zovu nedeljom u 8, radnim danom oko 7. Jer svi znamo tu rečenicu: pa mi smo naši, nećemo valjda zvanično, što u prevodu znači da ćeš krečiti 3 dana za tanjer sarme ili popravljati auto dok ti kafa ne ispari, a zašto da ne i fenirati tetku svaki četvrti dan, jer bože moj, ti si njena mezimica, jeli? Ovaj čovek nije taj, on je postavio granicu tamo gde mi ostali samo ćutimo i trpimo. No, da ti imaš ovoliku hrabrost, šta bi pisalo na tvojim vratima za one koji traže popust na krvno srodstvo? Dakle, samo jedna rečenica za te naše što uvek hoće nešto gratis. Dakle, piši nam predlog na Viber broj radija S 065 44 494. Šta je tvoja poruka na tvojoj firmi koja je naravno usmerena ka tvojoj rodbini?

0: Toša Brojanski još i danas zamiriše trešnja, 9 sati 20 minuta, slušaš Radio S. Jedan internet fenomen kruži fotka kamiona jedne firme za interijere, kaže na zadnjim vratima piše: familiji i rođacima ne radimo ni za pare, hvala. Sjajna poruka. I mi smo onda pitali, sudeći da imamo i mi tako neku familiju i neke rođake koji sve očekuju nekako za dž, čak i neke prijatelje, kolege. Evo recimo, moj otac drži pčelinjak. Tako neki ljudi dođu mrtvi ladni, kao: evo, može jedna tegla meda za mene. Kao: samo jedna. Može, prijatelju, 10 evra tegla, pa mislim, ja tebi teglu, ti meni 10 evra, mislim, ne vidim u čemu je problem. Ali eto, ljudi tako uopšte nemaju obzira i mnogi su se pronašli u ovoj priči, tako da evo, dobili smo vaše natpise na vašim firmama. Kaže Milan: kod mene bi pisalo na firmi: rodbino, ljubav je besplatna, a usluga nije. I realno ovo zvuči ovako baš fino i kulturno. Tu je i Snežana koja kaže: kod mene bi pisalo: nisam neznani junak. Pa molim lepo, tako je. Familiji ne naplaćujem skuplje, samo im ne radim jeftinije, kaže Milovan. I kaže: ovo zaista stoji na mom servisu za automobile. Pa realno da, mislim, tvoj posao je tvoj posao, je li tako? Znači, ti svakako ćeš da izgubiš neku vrednost ako budeš sada svima koje poznaješ radio jeftinije ili besplatno. A mislim, kao, kako to? Oni će opet očekivati da, recimo, kod tebe završe to jeftinije, a možda neće očekivati da ti to završiš nešto kod njih što treba jeftinije, ali tako? Tako je čist račun duga ljubav, kao što važi ona čuvena krilatica: tetka, volim te, ali keramiku radi lokalni majstor, a ne ja. Kaže nam Neša. Ako ti imaš još neku ideju, ako imaš previše tih tetaka, rođaka, prijatelja, kumova i svega ostalog što bi volalo da im za dž uradiš neku od svojih usluga, piši nam šta je predlog za istaći na firmi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Nevena Božović u pesmi Jasno mi je, pola minute do pola deset, vreme da čujemo šta su ovoga jutra radili Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Koju Jokićevu ljudskost, tipa bazen, tipa pekara, tipa ne znam šta, biste zadržali da imate milione kao on?
4: I evo Milica kaže, onih balea jastučića za podočnjake od 99 dinara, ne bih se odrekla nikad u životu, ne bih kupila ni skuplje. Nikola kaže, ima majicu 20 godina, mislim da je radioaktivna, ne bih je se odrekao za spavanje da. U životu i ko bi mi je uzeo, ubio bi ga, ima rupe ispod miške, ali u njoj se najbolje spava. Isidora kaže, koliko god para da imam, najobičniji zejtin vrućeg hleba pa umačeš u sladak paradajz onu vodicu. Kaže Miša, ja bih jeo ponovo običnu tuđevinu, a ne Rio Mare.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Dana Karić kaže, ja ti želim sreću, to ti mi želimo za sutrašnji dan konačno, pa da otkačimo i ovu radnu nedelju, a do sutrašnjeg dana uživat ćemo još uz još dve pesme zajedno. Stiže Edita Kapo Kap, pre toga i Tina Bugićević, nekako nikako, za manje od minuta, to ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koju društvenu igru igra Švajceneger skoro svakog dana? Domine, remi ili šah?
3: Šah.
2: Tačno, tako je.
3: Oh,
2: Švajceneger voli šah.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Premium 5. Ljubav, prijateljstvo, odgovornost.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

pesmi Kapo Kapo Dedite, lagano je istekao i naš period za druženje od 19 do 22 svakim radnim danom veče sa Jocom i za kraj malo ćemo da se ljuljamo i to nežno uz Olivera Mandića. Ponovo se slušamo sutra od 19 do 22, do tada se družimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, pa nekako ćemo se već naći. Aj, ćao!

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.